0: Sapun nabi ini kewendenan punika inggih sawane ya.
1: Dan sebelarining
0: nggih nenten keparne indik pemarginnya nih
1: pada tekan alok
0: sami wiakti rauh sahe ngwalek.

dagingnya nih inggih punika piteket utawi ketatuan ide anak mau tamah.

Inggih kacerita yang pemargin ide tabik kolon, ide batar siwa.

0: இடபாதாரி
1: napi jadi-jadi ke pare sola pare ambak idane wiyakti punike sane kapintonin

0: Inggih dawuh gede Sang Arjuna nunas paungu majang aring ide Sang Kresna.
1: Inggih,
0: dudus Bu Ayan.
1: Sarang ibu bapak sanawantara studio mungkin hajang mikadeh mungkin sarang sami salam sarang ibu Pak Wayan
0: inggih rayu rayu asrung karo budo suksema
1: jalan kantor Pak Wayan suksema
0: inggih suksema inggih malih unggah titiang malih sikir ki om swastiastu
2: om swastiastu
0: inggih dulu sang Bu Adi ki
2: nggih.
0: Menciri serte itu dua di.
2: Nggih.
0: Rayu astung kare Bu Adi. Mugi Bu Adi geles.
2: Tak doyo sareng Bu Doyo.
0: Nggih.
2: Naler tak nong suksema gatur-gatur di. Nggih tiyang belajar nantri niki nggih Pak Wayan nggih.
0: Ah nggih, mugi-mugi sidan tu ditia. Tiyang
2: tukang nyentri cari serak sang yang nanti. Om swastiastu.

Inggih, yen sampun kudang warsa kapuh kawentenan ide Sang Prabu Eswaryadala.

Inggih. Semua kaping tiga mesrana antuk sekar jangkep majang ring istri dewata sang yang siwa jagatnata sani melinggih ring pura agung jagatnata mesrana antuk sekar jangkep. Lurusan.

0: ஆக தின்னலார்த்துக்கா புட்டோ கண்ணங்களோட்டோ ஏன் சுப அடப்பிட்டுட்டோ ஏன் கிட்ட நாங்கள் ராகு தாத்தி ஏன் சார பாவான் வாயாங்கே Rago dadi wayang ne di dalang nyen itu sang yang widiwaso ning ngelakona.
1: Waduh jare barong e bisa jane ban ngabat tangan di malu jak dori itu. Wong simbang tuh.
0: Mungkin ni dua ke di muka ngadok ne dori sing nepu apa masih
1: sing idang.
0: Apa karena kata bulu kan batik kan tepuk dong.
1: Tuh ke tepuk. Jadi muka sebuah masih pungalan.
0: Oh. Wah mau pungal.
2: Ini cara gelap patuh. Patuh ngarani patuh. Nge. Keng-keng kayu ni dosang Prabu gelap patuh.
1: Nah.

0: Swastiastu, swastiastu, paripurna, sakep, sakep, tangkil di tiang ratu, dua gung biang nunas. Karena
1: ciri subakti, beli lontorai, gitu. On air, apa-apa berderai. Swastiastu derai, tayan beli orang kita.
0: Awak, level, selepel.
1: Sehingga orang kita tubuh, pandai dua,
0: tuh. Nah, sehingga belum.